along, and then he zoomed along. Mang xe ca về mẹ dòng hong giang pa sim dong ơ hong giang pa sim dong an đen hi dung chép dòng bằng đen hi dung a rong ra y nang chép dòng

vàng chi mình đi phụ nàng nên là cái trường hong lúc thi bên vàng sĩ kế lăng mà làm mắm à học ta học đơn bảo lệ tâm inu đã pin sâu trong sĩ inu đã lắc sâu phan càng hòn được lớp lụt đang tệ mình đôi sĩ à càng hòn là bằng cái vàng của mà phụ tu vợ chồng đình đi tệ là sĩ làm sao mà làm ở trên pen chỉ vận tròn kilo nó lấy ở được chưa nào